0: gba mi ko sa lu mi
1: mo ti de si o
0: bi awon egungun pipe
1: ba le ye
0: bi egungun pipe ba le ye
1: aro amo
0: bi egungun pipe ba le ye
1: sa ma ara baba
0: je ki aye temi na ye
1: je ki